0: na tukang rebab nu maot teh cu.
1: Oh, eta mah apina atuh. Mantap eutik.
2: Eutik buta almarhum ya cu.